so yasne ema no eko so nana depa nana depa wono achimtafo chidom hene eno no oba odi emema nkonwa nana depa chidom hene a owo achimtafo nana depa ye da sepa nana nyame wo nhirawo ye besha da ba na nyame wo nhirawo ni nyina mu na nana opare kwafo se emse o weye na wotwe wiye o nana kafra wate tinanu aba ye nyina na unua eda fom wose ni nua Daniel Evans ata sante e preno wo fata ono so atoa nananom ewo ensie do a mafu krumu a eno eben nsawam eno ye nyame ya adom enne ne ochina omo ye yie enti mo amunim na no pare kwafo no moma na ya ko na mo kogya no ewo eye nim ebusia ya fa odi time sima nine ye besere nso mfa nche na eja ye be ni den ewe ebusia onu aba ko si asapon era metina mo ma nana ya ko na du nana ya ko na du metina mo ma no ewo mpom ti se djumedi so wo mo mo bom chidom eye sika eyim akosia etonam Peter Square Pepra Dominic ena yera ejare Arafat aha ene di si nyame adom a yebehia ejuada eno so ye de foforo ena ebebro akramo